0: nyina ngopo ase pa fit de emse mu ye bipa
1: enye easy
0: musia muse just go for your fit
1: doctor magashi
0: mu ye na mu numbi
1: so you say sabi sabi e bra kanfo baby say do ya modu hwa no
0: yes
1: on the panin saka ena de wo yi wo no so so ye de bi be
0: kana no
1: mhm ono so ono mem ni mu ye du
0: simple
1: doctor magashi bo ya
0: fit mu ye fit
1: o bo ya
0: yes ye ni nkomo ye
1: Sir Joe, Dr. Magashi is what the chairman will be
0: be
1: no. No, say, dear Ben, how soon summa answer on them. A dear Nama will need ye in repay. A man, ma, sebi, bru, omunya, a man who fefo, a corner for, a man, sebi, bru, omu, no for, a what for what hips. Not umunumu could drew and passua, sebi, bru, na quay, boachi, be dinny, na qua, qua, qua, and tefre, and in 10 town, umotitiano. Dr. Magashi, so a ba, edia, ma, ubibia, a man, so a sebi, bru, umuni, atinka, na o baby, who are the honoma, yet to say, ya bought, do kunu be a furniture to me, do creature to me, and nona, womo yam, e will race cross, wa, womu de a ye, kinkino, o baby, who are the ye dis actually 2 minute to answer da honum Dr. Magashi say bomodian ne friend ne number no na ne ne enhia no ma watin kan emra soro because nam say watin kan ni esuru nti no be ma kra wanya na nanim onya mo betim abo ahwe awade ama abusua no so anim onya ma bam no be ma no kra bam ya ye dey abu because be ma ne oba ehia na oba enye je ho a sebi sebi eburu no ma be ma no eye adwuma ye hunu na Dr. Magashi ti ase dia sebi sebi eburu e ma enije ewie peye enti bomodian say Ober Fred Dr. Magashi number na egu afidie ni so no na ni Dr. Magashi mo impuni impu say yesunsun bi na edi akire ewo abusuani mu e na en house o ma wani je enwie peye ewo abraboma sabi sabi eburu Dr. Magashi be pam say yesunsun no so obi nso aye ne ho say oyetintintintin wa ye ne ho hinta di akira ene na Dr. Magashi yesi amagani amagashi a ene ehunu di amagawo ento obi wo ho no si na kiri bremu eye ne ya potoka say friend is final call obi wa bi enchim bi ye dey ewom na nyankopon si bo enipa akiri bremo no eno ne kura enipa ahoodene na wo kiri kasɛ eyɛ wo yase pa ɛha wo sisi ɛma wo ahoodene ne onipa dua no ntimi anyɛ dai anyina so ye enti wo a wate sɛ wo nompem eyɛ wo ya waposo ɛne waposo wo nompem gye wo wiwi mo amanya enkwanhyia ama sabi sabi eburu ye de crutches ahyehyɛ mo matuam ye de enade ahyehyɛ mo nanmu mo da edam no mo mmɔde ansa mo de mani bɛ kyerɛ Dr. Amagashi asoe na eyɛ wo biada ɛhyɛ wo nompem mu sɛ de otumfo nyankopɔn bɔ enipa no mpɛsɛ ɛmɛyɛ adwuma wo deɛ no ɛho atɛkyema no Dr. Magashi ɛbɛfa ahahama ɛne enubra ɛde atu ase ama ho ayɛ dɛn atɔn wɔn soso asɛ bisɛ bie bru ɔmo bɔ bɔɔdo a ɔmo nan afirikyi ɔmo nan ɛmpɔso ɔmo nanim ɔmo kɔtɔdwe ana asɛ bisɛ bie bru ɔmo sisi ɛduru sutɔbere ɛnkɔkora ne mmerwa ne nɛkora deɛ ɛmmerantie sisi yi ɔmo ya ɛtwɛe ɛmmera ɛnkɔkora ne mmerwa bɔmmɔde ansa mode mani bɛkyerɛ Dr. Magashi asoeɛ na wakeka enubra ɛne hahama ayɛ dɛn abɔ mu ama wo nso wɔ ho atim ayɛ den ama wo atim akɔ akɔpe ebidi aba ɔba wɔte awade ase asɛbi sɛbi eburu infertility ɛha no ɔntimi ɛnwo no bɔmmɔde nso ɔde mani bɛkyerɛ Dr. Magashi asoeɛ okai the book of Isaiah chapter 54 verse 1 coming down wɔse to dwom ɔbɔni a wɔnni ba no wɔnni bi ɛbɛbɛ dɔso na wo no nyeto a na mode ba Dr. Magashi soa sabi sabi eburu nyankopon be fa papa yi so doctor wanwa suesu amu wanya ema enya mo ayentafo ne harasa ranan amanso anije awie de peye enti obe bi wo honoma ni wiase ya wote nyina na anije anwe watu na mo bebre da bi na wo ma Dr. Magashi aso ye akamfo obu be bi se kuro bi wa na kuro bi susu ye dai eto aso ena utu ekwai na ukwo edwa mienum ekwo gye etoso miensa ne nan ana ohunu de ye dan eba Dr. Magashi de oyɛ abibiduro nyankopon de ne ba sɛ ɔmɛhwɛ ɔman Ghana ɔmɛgye yɛmfiri yade mu yade a yesunsun mu de ne honam de no Dr. Magashi tu ase ema ho ne ntimi ye dan eba obi sɔre a ontimi na sabi sabi eburu na niso ebri no ne ho efemfem no ne nipadua no mpokura no ohu ne ho anu ye eye pressure ene ha wo nipadua obohuna ne se utifa ana wo kwan chi na eye wo ya sabi sabi eburu enkyene bi a wudi ye ene sabi sabi eburu cigarette ni eniyama bi a wonum ye ye wisi e ko wo mu ene ensa wonum ye no ena akofa sa duoma ede abre onipadua ene obi won so a onyini no na ensesaye e bade ni nipadua asetena ma brabo adwendwina adwendwini ntia mani hu ntimi enye dey ensisi so enti wanya pressure ka pressure ni nyina ne se de emojabro so ene obi kwa cheke ne dia one nam 150 200 ebi kura ne nam 250 ene de brosa bo modin so de wani be kire Dr. Amagashi asue ne ba pressure ya de dia Ghana ha Dr. Amagashi edemu bafia Ghana Dr. Amagashi ni timidi just 2 days etu pressure se ema ne be ye de normal entimi nua ba papa ma me asabi sabi eburu wakohye unipaduam wa check no ahun se pressure e how de se de solution ni nyina ne se wodo wani be kire Dr. Amagashi asue ye na nyankopan fa no so ama na keke nubra ne hahama ye dai abo mu ama ho ye dai ato ya de efre ni HIV say jo eh any power Ghana and I know research be told just say one of the regions you know is about any power 60% and suffer with HIV among for be one some kika ye bi said that HIV eni adru because ya tena ho ama broni ni dine ne ye abroni broni abe kan akere ye say HIV ni adru da bi sabi sabi ebru uba Dr. Magashi asuya ya dia on HIV or the just 1 week ebe tuasye ama uwanya diya yi ahuwadene ate enka efritit intre deno bibiduro no yi hahamani nubine kikabomu nitu ya diya sano ye frani nyansafuomu diye nyankupo diya mano ene Dr. Magashi enti ubosi ya na HIV ya sabi sabi ebru ne semten seno eye bebre sabi sabi ebru eni panu kwa ye na kwa fena nwa wenye asem ni mfifre kama wenye asem sabi sabi unini kwa siyama wenye yadea wenye asem eye yadea edukru wiyase eni ebibi mai eni even o mai Ghana because eneye ni persona yede ya baby eye overcrowded baby timi jina ho ase stampede eni pa bota asoa enfi frene ubiya ye aggressive ubiya ye truculent ne niyabre awia taso well determining se okope bibia ba enfi frene akoka unhu akoku ubine eko fa HIV bi eti midi ayede abrem ye teke mi ya home ye bo wa sabi sabi yeburi ya hon etuchi eni pa bi enti bomodini say HIV bia abeto nipadua na wadamfo bi unua bi odofo bi no say HIV dan so dia doctor wiye mrebo timi to HIV ase ene doctor Samuel Amagashi bo modin say obefa ne number no na woni na ye dey ehia adi enkomo ne nyankopan fa ne so ama HIV bia ti nipadua mra ye dey ekọ obi won so asabi sabi eburu oda osunda ya da ya osunsu no onhuno no ensisi su ye obeso da ye osipatuo pamme na nchie pamme na nchitutum kname pana me sakra no masakra ne sebi obi wo honoma so stomach ulcer hanu aduane tone yem odi meko sabi sabi bi odi anuane aye citrus food wa that is anka tangerine any what say pineapples no na ne yam ye de eja no no se yesu wani fruit enam so wo stomach ulcer ni ntino sabi sabi bru ontimi nyede ani bra na Dr. Magashi emomoden no nkika ehama ene no bra nyede emom no ntu yade ne de ase wona wo yale malaria entridi ensu ototoi sabi sabi entontom bawe ama oma to aguye ni padua no mu ama sabi sabi bru ntimi nkika ye ho ama ye ntimi nkoye adwuma bo moden bra Dr. Magashi asue ye na wo ntu ase nyede ema ho emema ma yembre ewo empaso sabi sabi eburu eno na ye kan ye si atabi ate dene otumfu onyankopon de anu mwa ye nyina ma Dr. Amagashi se mema wo mabo adabrijo e mema mu ntimi ne mo yere no enhia sabi sabi eburu adwendwene ni asetena mu eniamantini ene wo ma na ye fre omu wanzam ye kaso obi ye wanzam a wono omu cha e mema ebe ma fre omu kra abrem nu omu di yawu enti ama mema ne mema bia ye te se crayon ayese 80 ayese domonkapuwa ayese sunsu na ye ketekete bi kura atua kwa Dr. Magashi wa powder serum kubia wadebe ma etimi anom no anopa ni anwumre ama obema no etimi ayire nchen ama obema no emu etimi ayedu Ghana ha obi so wo abibidru asabi sabi eburu on to Dr. Magashi dani da kanfo bu bebi se aboa bia bedore srade a osua aboa preko nanso yede ya nyade obeto aboa de preko enti Dr. Magashi na meme aduro ni nyina aba bidi ni honoma wode sa emerema eyade ama emema nom se se de emema etede ne emema nom etimi pia wo mu wani daso be me be fia ani daso ye de eh ho efri se kane na wo yire na wo ye na hin Mr. 2 minutes Mr. 3 minutes sabi sabi bi kura ye 1 minute sabi sabi e bru na o yire na wo jaw enti wo yire kura apa na ejaw de ayam hyehye nyankopon da roma wo de Dr. Amagashi aba ese won fa powder sronko emre emema ne maru so ewo akwanya so omu sutimi no bi because ema no omu libido na sabi sabi eburu omu orgasm aye ntimi reche no unya sa powder ni bia etimi ma oba wani je enye sa obi baje wukunu enye sa obi baje woyere for wani chire Dr. Magashi aswe na Dr. Magashi wati asidia ye ntina ho ema sabi sabi eburu ya die bi metina ye japadia so ya die bi metina ye bema so ema obi enye day enhaye tia busu afuwa ye best share na ya bɔ modern sɛ ye nyinaa ye befa Dr. Amagasi number ye 0547
0: 0547
1: 04

0: ye o haw e ma wo bia se ye abrabo mu se ye o man mu se ye asetana na ma me na ankasa
1: no
0: ene bia mu nso awofuo bi num a won tete ye eye bone awofuo bi num se won makutupa e ma mo fa abrabo ni su bia ensen emfata
1: kirim
0: ebe wi akire no ebe te se ye na ma abrabo ye obi tumi obi ma metumi ka se akosia enti na ye ndidi ye ya oba mu etse wa ode nam ho enti ye awofuo binum se obo makutupa e mo mu relationship bia eni mu awo mo enti be wi ase no ode ne ba na jija e baba ya ba ko no di ne ba kro no hu ne se owo owo oba die bia e wose oba bia nya e na abofra ne ya de ne nsa hye ne de mri famo mo mo buada enti opiepia ne ba na tiko
1: so bambo ne di ne wura
0: mi e da ase enti ene
1: ene awofuo bi nso nyi o
0: awofuo binum ye sa
1: Hey.
0: Obeda kom de ode obeje.
1: Eh.
0: E koso pa.
1: Na ye.
0: Ti na o kafa. O fo de obeka se ye firi se. Opia ne ba ne ma o ko oni ho ana o benten wo no. Omutumi nya o ma no aduane.
1: Wo bi bi ba fie ne ne age. Wo
0: bi bi ba fie a e se ne ni je.
1: Mm.
0: E bi so so betumi aye se. Oh, papa so mesi. E se o betumi ahwe. Nti abofra no. Oni nimfie so wo ware krara e san se wo hiane a ho kire wo fie nti na abusua na pia no e de ne ko
1: mm
0: last one I met me aka ho asem ye na mfosem
1: mm afekubo
0: abofra no wonim hwe na na honim ye di ne nim kan ni nti hu ni se esuni abrabo bi wo ha ne namfofo e ya asa wo no ya ye nko besie bi asa wo no no ya kechi wa abrabo mu nti wo be pese wo be ye de ne namfofo no eye ni bi ne be wi ase no na de mpre wani nsan a sabio wa na ho no wensusu ho iti ne sa no ebe ma abofra ra be bone so se de papa ne kan ye berima no ebe ja akora ne se enyo no a abofra wa ne mema be mienu miensan da no sabio ohunu de empomprempre ne eye ne ba
1: awu
0: nti obi anye a ebe ma ono be ye ankonam
1: Oh.
0: Ah, ono nko an ebe tete abofra no so obetumi o se wontumi o.
1: Ti de mo kan nyina e koso wo ye wi ase na ye fie fie.
0: It is happening in the society which obia hunu se sei na e koso. Na e se e men wa hunu se sei na tie.
1: Nkora. De se mfam bag ya mena mena mo no. Eh, ne ma e koso o, ne ma hye. Enhyanka Kristo pa se wa ma e ye topics bi a ye yi na ye yi nsam nani. Echre mpacho ye tio, obye ntie. Ye bwane dewro chila mansengi na se sa program we munti yo. Enti ya masa single parental care no, abba wame yimu pama. Emofre muyade. Emofre nswade. Shene na mitie ni usubi. Shene mami ya wako ware. Wadu wa mami yenu ya kwa ware bema. Papa non so nensamu ye utiye.
2: Yeah.
1: Ena wane na wabako. Ena papa no so antimi antena fa ko no no so akofa mpra no ne nanyem papa na anka ya ka ne sai wa di bua man ena wapekwa bi so akachire wo no so be patao wo se da bi da na wo ne wa ba no ma mienu no ahwe o mo SHS ame ya wie no na matimi akum papa yi se papa no wajapade mo fa mo de some ton so se wo ba na kromfa betak na wo wo ne sekan na di one ne wo no no ne ba no no omo nso apekwa bi si epesi eku e de blog bo ni ti akola na enwu ene nyame bo ayo pega na hu du amerika ko ofie no ko bo amane ye nche so ne be kan ni nyina se ne maame ne ne na ba no ma mienu no ne kum ne papa me tie na msa if this story is real then people are wicked aya trimo adem kra bebre eti di amerika ni se Ena musa de amuke suni banye kuta sabe eme binu ne meme binu no atomofra na jeje mu amene emofra emofra bon dudu ono a omumuade ye kasa kire pani kura ye muade so wode ne nsa na ewawa emfa ne ho esan sa de ye kan e yesu bia ensem fata ka ye hia no omani mu nenso abasa sofo ye nsha habio Una weye sofu, una mutufu. Ya na we mwe biu woma sori mu. Na sebi womua, efutu yo ben, mkuransha sa mo de, ben, ena mo de ma, abata yo mwe ya kontenkuri. Sedi ya beya, womu nsubi.